0: maya heran katon temu aya nu heran ti kajauhan nyampeurkeun ka dieu naon eta teh gua
1: apa sih hati-hati agan eta teh senjata sarotama mana agan moal kiat mainan sarotama abdi nu makana.